uma gwyn ma dwon hag yn oab dig yn oed. Wyn o'n teis gyd na nod am a dwon oed am nysgwyr. Wyn o'n oed am a wabeth gyd yn oed. Wyn o'n teis a Western Conference Vegas gyd gwyn siarad Colorado oed gen yna nawr i sbyd. Hier gyd eich sbyd eich gyfwn hyn. Hw i wab sgad oed. PWHL gyd hw gwyn o'n teis yma dwyt. Montreal o'n teis a oed o'n eich sbyd. Montreal ni gandawr jyn i agi bo series nish baig hi sbyd oed. Homina, he was a Madonna's AHL playoffs. How go Cleveland, Jagucha, Toronto, Nishosh, Tishibija, no Sudakshida, and Big Baggish, we thought of Jinia Giboy, who you wapsh get Dutch.

uma gwynma dwon hag yn oab digyn nod. Wna i ddeud gyda nod am dwon nod am nysgwyr. Wyd yw nod efo o abys gyda nod o ddeud at y Western Conference Vegas gyda gwych o'r Colorado ag yn yna nawr i sbyd a hyn gyda sbyd a gyda bod yn hawi yw yw op sgad nod PWHL gyda hawg o ddeud yma dwi'n Montreal o ddeud at y Ottawa nis o'r sbyd a Montreal ni gan dawr ni a gyda series nis baig hi sbyd dawr. I bod yma dwi'n nhw'n AHL playoffs haw go Cleveland a gwych Toronto ni sios ti si bydd a nhw'n siwyd a gwych a beig beig i sbeth o ddod yn ei gwych o'i wap sgad ddod.